0: کچھ اسے بخشیا ہے کنا کچھ پیا ماننا وہ سامنے سیاح بن کے نہ بہو نمانا بن کے وہ سامنے ہوشیار بن کے نہ بہو وہ سامنے تا چاکر بن جا سیوک بن جا بولا بن جا تے جس دن بولا بن جائے گا پاؤ بال بدھ سکھرے سواد آ جائے گا وہ بخشا کا پاتر بن جائے گا یہ بھاونا لے کے ہم کچھ نہ ہی ایک ہے اوہی آگے پاچھے ایک او سوئی ایسی بھاونا لے کے تے جس دن یہ بھاونا لے کے ترے گا پھر گر بوئت وڈ بھاگی ملیا نانک داس سنگ پاتھر کرے تر جائے گا ترن والے ہونا ہے تے پھر مالک دے اگے سبھاونا نال چکیا کریے
1: You are listening to SeekNet Radio.